0: کی عالمی قیمتوں میں، مغربی ایشیا میں بڑھتی ہوئی کشیدگی اور آبنائے ہرمز میں رکاوٹوں کی وجہ سے اضافہ ہو گیا ہے۔
1: ایک زمانہ تھا جب سنکٹ آتا تھا تو لوگ دیش ہت میں سونا دان دے دیتے تھے، آج دان کی ضرورت نہیں ہے، لیکن دیش ہت میں ہم کو یہ طے کرنا پڑے گا کہ سال بھر تک گھر میں کوئی بھی فنکشن ہو، کوئی بھی کارکرم ہو، ہم سونے کے گہنے نہیں خریدیں گے، سونا نہیں خریدیں گے۔ ودیشی مدرا بچانے کے لیے ہماری دیش بھکتی ہمیں چنوتی دے رہی ہے، اور ہمیں اس چنوتی کو سویکار کرتے ہوئے ودیشی مدرا کو بچانا ہوگا۔
0: وزیر اعظم نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ بے دھڑک اخراجات پر غور کریں، کیونکہ ملک کو توانائی کی عالمی قیمتوں کے اضافے سے اقتصادی دباؤ کا سامنا ہے۔ وزیر اعظم مودی نے شہریوں سے بھی کہا ہے کہ وہ خوردنی تیل کا بھی استعمال کم کریں۔ انہوں نے کسانوں سے زور دے کر کہا ہے کہ وہ بیرون ملک سے درآمد کی گئی کیمیاوی کھادوں پر انحصار کم کریں۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج سومناتھ امرت پرو 2026 میں شرکت کریں گے۔ یہ تقریب پہلے جیوترلنگ سومناتھ مہادیو مندر کی تعمیر نو کے 75 سال پورے ہونے کے موقع پر منائی جا رہی ہے۔ جناب مودی بھگوان سومناتھ کی پوجا ارچنا کریں گے، کمبھ ابھیشیک رسم ادا کریں گے اور بعد میں عوامی اجتماع سے خطاب کریں گے۔ ایک روڈ شو کا بھی اہتمام کیا گیا ہے۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ بھوپیندر پٹیل اور نائب وزیر اعلیٰ ہرش سانگھوی بھی موجود ہوں گے۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
2: وزیر اعظم نریندر مودی جام نگر سے سومناتھ فضائی راستے سے پہنچیں گے۔ وہ ہیلی پیڈ پہنچنے کے بعد ایک روڈ شو کے دوران عوام کو مبارکباد بھی دیں گے۔ اس روڈ شو کا انعقاد ویر حمیر جی گوہل سرکل تک کیا گیا ہے۔ اس کے بعد وزیر اعظم سردار ولبھ بھائی پٹیل کے مجسمے پر گلہ عقیدت نظر کریں گے، جنہوں نے سومناتھ مندر کو نئے سرے سے تعمیر کرنے کا تصور پیش کیا تھا۔ اس موقع پر بھارتی فضائیہ کی ایروبیٹک ٹیم سوریہ کرن سومناتھ کی فضا میں ایک سنسنی خیز ایئر شو پیش کرے گی۔ اس موقع پر وزیر اعظم ایک عوامی جلسے سے بھی خطاب کریں گے۔ وہ ایک خصوصی یادگاری ڈاک ٹکٹ اور 75 روپے کا ایک خصوصی یادگاری سکہ بھی جاری کریں گے۔ سومناتھ سے میور سولنکی کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے محمد عمار۔
0: آسام کے گورنر لکشمن پرساد آچاریہ نے ریاست میں این ڈی اے کی لگاتار تیسری مدت کار کے لیے راہ ہموار کرتے ہوئے منتخب وزیر اعلیٰ ہیمنت بسوا سرما کو نئی حکومت تشکیل دینے کے لیے مدعو کیا ہے۔ بی جے پی کی قیادت والی این ڈی اے قانون ساز پارٹی کا متفقہ طور سے لیڈر منتخب ہونے کے بعد جناب شرما نے اتحادی پارٹیوں کے لیڈروں کے ساتھ لوک بھون میں گورنر سے ملاقات کی اور باضابطہ طور پر حکومت تشکیل دینے کا دعویٰ پیش کیا۔ گورنر موصوف جناب سرما اور وزراء کی کونسل کے نئے ممبروں کو کل عہدے اور رازداری کا حلف دلائیں گے۔ حلف برداری کی تقریب کھنپاڑا کے ویٹرینری کالج پلے گراؤنڈ میں منعقد کی جائے گی۔ توقع ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی، مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ، وزیر دفاع راجناتھ سنگھ اور بی جے پی کے صدر نتن نوین کے علاوہ دیگر معززین اس میں شرکت کریں گے۔ مغربی بنگال کے وزیر اعلیٰ سویندو ادھیکاری آج نابنا میں ریاستی سیکرٹریٹ میں وزیروں کی کونسل کی ایک میٹنگ کی صدارت کریں گے۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
3: کل حلف برداری کی تقریب منعقد ہو گئی، جس کے بعد اب مغربی بنگال کی نئی سرکار اپنی انتظامیہ کا سفر شروع کرنے کو تیار ہے۔ وزیر اعلیٰ سویندو ادھیکاری آج نابنا میں اپنی پہلی کابینہ میٹنگ کی صدارت کریں گے۔ امکان ہے کہ میٹنگ میں ان 5 نئے وزیروں کے قلمدان مختص کیے جائیں جنہیں کل حلف دلایا گیا ہے۔ ممکن ہے کہ دیگر محکموں کے بارے میں بھی کوئی فیصلہ کیا جائے۔ ذرائع نے کہا ہے کہ بی جے پی کے انتخابی وعدے ایجنڈا میں سر فہرست رہیں گے، جن میں آیوشمان بھارت، صحت اسکیم اور انپورنا بھنڈار شروع کیا جانا اور ریاستی ملازمین کے لیے 7ویں تنخواہ کمیشن پر عمل درآمد شامل ہے۔ آج وزیر اعلیٰ انتظامیہ کے کام کاج کی رفتار اور نظم و ضبط کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے سیکرٹریز، ضلع میجسٹریٹس اور سینئر پولیس افسران سے بھی ملاقات کریں گے۔ بی جے پی کے 9 منتخبہ قانون ساز ارکان سے بھی کہا گیا ہے کہ وہ اس میٹنگ میں شرکت کریں۔ کولکاتہ سے سندیپن کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے نیتیکا تیاگی۔
0: اسی دوران کانگریس اور بائیں بازو کی پارٹیوں نے بی جے پی کے خلاف ایک متحد اپوزیشن محاذ کی ٹی ایم سی سربراہ ممتا بنرجی کی اپیل کو سختی سے مسترد کر دیا ہے۔

دوبارہ سے انجمن میں آپ سامعین کا خیر مقدم ہے اور شگفتہ حاضر ہے آج کی انجمن کے ساتھ۔ سامعین، آج کی تاریخ ہمارے ملک کے اعجاز میں چار چاند لگاتی ہے۔ دو عظیم شخصیتوں کا 11 مئی کو ملک ہندوستان کی سرزمین پر آنا ملک کے لیے قابل فخر بات ہے۔ جب برطانوی حکومت نے ملک کو غلام بنا رکھا تھا اور ملک آزادی کی جد و جہد کر رہا تھا، اسی دوران 11 مئی 1888 کو بجنور اتر پردیش میں ہندوستانی وکیل، مجاہد آزادی اور سفارتکار شخصیت محمد آصف علی کی پیدائش ہوئی۔ ان کی اعلیٰ تعلیم لندن میں مکمل ہوئی اور ہندوستان واپس آ کر انہوں نے ملک کی راجدھانی دلی میں وکالت شروع کی۔ جب اینی بیسنٹ کے ہوم رول تحریک میں انہوں نے شرکت کی، تب سے وہ آزادی کی تحریک میں جڑ گئے اور ملک کی خدمات انجام دیتے رہے۔ سامعین، ہماری گفتگو چلتی رہے گی، آئیے ایک پیاری سی غزل سے انجمن کو معطر کرتے ہیں۔ سماعت کیجیے جگجیت سنگھ اور چترا سنگھ کی آواز میں سجی یہ خوبصورت سی غزل۔

0: مگر
1: قدرت کے اور اکثر تاریخی پہلوؤں کو اتنی مہارت سے پیش کیا ہے کہ انہیں اردو کا سب سے بڑا افسانہ نگار مانا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی سامعین، آئیے وقت ہوا جاتا ہے ایک پیاری سی غزل کا، سماعت کرتے ہیں یہ خوبصورت سی غزل۔

سامعین، افسانہ کھول دو فسادات کے دوران بچھڑے جانے والے ایک باپ اور بیٹی پر مبنی ہے جس نے بہت ہی اہم تاریخی منظر کو پیش کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی وقت کا اشارہ ہے سامعین حضرات کہ آپ کو کہیں الوداع، چلتے چلتے ایک پیاری سی غزل آپ کی سماعتوں کے حوالے سماعت کیجیے۔

اس غزل کے ساتھ ہی سامعین حضرات آج کی انجمن یہیں اختتام پذیر ہوتی ہے. شگفتہ کو دیجیے اجازت, رکھیے سب کا خیال, دعا میں رکھیے ہم سبھی کو یاد. خدا حافظ.

0: وقف اس بحال کیے گئے مندر کے افتتاح کے بعد 75 سال مکمل ہونے کے موقع پر منعقد کی گئی۔ مندر کے دورے کے بعد سوشل میڈیا پر جاری ایک پوسٹ میں وزیر اعظم نے کہا کہ نو تعمیر شدہ سومناتھ مندر کے دروازے 1951 میں اس وقت کے صدر جمہوریہ ڈاکٹر راجیندر پرساد کی موجودگی میں کھولے گئے تھے، جو دنیا کے لیے اس بات کا واضح اعلان ہے کہ حملہ آور تاریخ کی دھول میں کہیں پیچھے رہ گئے اور بھارت کی روح قائم و دائم رہی۔ مندر میں ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ سردار ولبھ بھائی پٹیل کی جانب سے مندر کی تعمیر نو بھارت کی اپنی ثقافت کو فخر کے ساتھ محفوظ کرنے کے عزم کو ظاہر کرتی ہے۔
1: آزادی کے سمے سردار صاحب نے 500 سے زیادہ ریاستوں کو جوڑ کر ایک بھارت کا آدھونک سوروپ گڑا تھا، تو ساتھ ہی سومناتھ کے پنرنرمان سے انہوں نے دنیا کو بتایا تھا بھارت کیول آزاد نہیں ہوا ہے، بھارت اپنے پراچین گورو کو پنہ حاصل کرنے کے مارگ پر بھی اب آگے بڑھ چکا ہے۔
0: حکومت نے آج مطلع کیا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی کوئی کمی نہیں ہے اور بھارت کے پاس 60 دن کا خام تیل، 60 دن کی قدرتی گیس اور 45 دن کے لیے ایل پی جی کا ذخیرہ موجود ہے۔ یہ بات نئی دلی میں وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کی صدارت میں مغربی ایشیا کے متعلق وزراء کے غیر رسمی گروپ کی 5ویں میٹنگ کے دوران بتائی گئی۔ میٹنگ کے دوران اس بات کی بھی اطلاع دی گئی کہ زر مبادلہ کے ذخائر 703 ارب امریکی ڈالر کی خاطر خواہ مقدار میں موجود ہیں۔ حکومت نے بتایا کہ سپلائی کا انتظام بہت اچھا رہا ہے اور لوگوں کو ایندھن اور دیگر مصنوعات کی خریداری کے لیے پریشان ہونے یا ضرورت سے زیادہ خریداری کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
2: میٹنگ کے دوران وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے افسران کو ہدایت دی کہ زمینی سطح پر وزیر اعظم نریندر مودی کی اپیلوں پر عمل آوری کے لیے ٹھوس اقدامات کریں۔ وزیر اعظم نے لوگوں سے زور دے کر کہا تھا کہ وہ میٹرو اور عوامی آمد و رفت کا استعمال کر کے اور کار پولنگ کا طریقہ اختیار کر کے پیٹرول اور ڈیزل کی کھپت میں کمی کریں۔ انہوں نے شہریوں سے یہ بھی زور دے کر کہا تھا کہ وہ ایک سال کے لیے غیر ضروری بیرون ملک سفر سے اجتناب کر کے اور ملک میں ہی سیاحت اور تقریبات منا کر اور غیر ضروری سونے کی خرید سے پرہیز کر کے غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر کو محفوظ رکھنے میں تعاون دیں۔ وزیر اعظم نے کسانوں سے زور دے کر کہا تھا کہ وہ کیمیاوی کھادوں کے استعمال میں 50% تک کمی کریں اور قدرتی کاشتکاری کے طریقہ کار کو اپنائیں، زمین کے رکھ رکھاؤ میں مدد کریں، درآمدات پر انحصار میں کمی کریں اور کاشتکاری کے لیے ڈیزل پمپ کے بجائے شمسی توانائی سے چلنے والے آبپاشی کے پمپ کو وسیع پیمانے پر اختیار کرنے کی حوصلہ افزائی کریں۔ حکومت نے کہا کہ ملک کو اس کے لیے ایک بڑی لاگت کا خرچ اٹھانا پڑ رہا ہے کیونکہ بین الاقوامی خام تیل کی قیمتیں لگاتار بہت اونچی سطح پر ہیں اور ایندھن کی بچت اس بوجھ میں کمی کر سکتی ہے۔ دلی سے بھانو پرتاپ سنگھ کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں فرقان خان۔
0: اس میٹنگ میں مرکزی وزراء جے پی نڈا، اشونی ویشنو، ہردیپ سنگھ پوری، کرن رجیجو، کے رام موہن نائیڈو، سربانند سونوال اور ڈاکٹر جیتیندر سنگھ موجود تھے۔ یہ آکاشوانی ہے۔ مرکز نے وکست بھارت گارنٹی فار روزگار اینڈ آیوجکا مشن دیہی قانون 2025 وی بی جی رام جی کے نفاذ کو نوٹیفائی کر دیا ہے۔ یہ قانون اس سال 1 جولائی سے ملک بھر میں نافذ ہو جائے گا۔ دیہی ترقیات کی وزارت نے بتایا کہ یہ قانون ہر مالی سال کے دوران 125 دنوں کی روزگار اجرت کی گارنٹی دیتے ہوئے دیہی بھارت کو با اختیار بنائے گا۔ ہمارے نمائندے نے بتایا کہ ملک بھر میں موجودہ مالی سال کے لیے نئے فریم ورک کو فعال کرنے کی خاطر 95,692 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔
3: وکست بھارت جی رام جی قانون 20 سال پرانے مہاتما گاندھی قومی دیہی روزگار گارنٹی قانون ایم جی نریگا 2005 کی جگہ لے گا۔ نئے قانون کا مقصد مالی سال کے دوران اسٹیچوری روزگار گارنٹی کو 100 دنوں سے بڑھا کر 125 دن کرنا ہے۔ اس اضافی روزگار گارنٹی کے ذریعے دیہی ترقیات کی رفتار میں تیزی، آمدنی کے تحفظ کی بہتر ضمانت اور دیہی کنبوں کو با اختیار بنانے پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ یہ قانون اجرت کی ادائیگیوں کو بر وقت بنانے، شفاف اور جواب دہ ادائیگیوں پر زور دیتا ہے۔ ساتھ ہی وی بی جی رام جی قانون میں مقررہ وقت میں کام

وسائل پر بوجھ میں کمی کرنے کی غرض سے متحد ہو جائیں۔ انہوں نے مغربی ایشیا کے تنازع کو اس دہائی کے سب سے بڑے بحرانوں میں سے ایک قرار دیا۔ حکومت نے یقین دلایا ہے کہ پیٹرولیم کی کوئی کمی نہیں ہے، کیونکہ ملک میں خام تیل اور قدرتی گیس کا 60 دن اور ایل پی جی کا 45 دن کے لیے ذخیرہ موجود ہے۔ مرکز نے 1 جولائی سے وکست بھارت جی رام جی ایکٹ پر عمل آوری کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ بی جے پی لیڈر ہیمنت بسوا سرما کل آسام کے وزیر اعلی کے طور پر حلف لیں گے۔ ریاست میں این ڈی اے کی لگاتار یہ تیسری مدت کی حکمرانی ہوگی۔ اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔